me wo se monukum ne ba na monukum no e di akodia ne ba wo kasunsu mo kasa asase ka mu ko logo logo kata ma din din din bo shi ayan sa ke sio bi dadi wa chi ho o chi ke sio bi besi ha hey meti nyumbi wa se